Ja, jeg har tenkt litt på, med tanke på denne bakgrunnen for det vi pratet om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossengen Lars Skjerfheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossengen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo et svenske nasjonalinstrument.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda, så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det.
0: Kan du si litt hvordan den nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn jeg sa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, der ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja.
0: Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden i den, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noe en får. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker, så bruker vi det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konsert, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var... Vik har jo vært spilt i Steinkjørk, det er like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørk, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du säger har spelt, du är inte slutat med det?
1: Nej, men jag och hon har en pause.
0: Ja.
1: Snackade senast med igår, känner du. Så kan det hända vi finner på vi ska till igen.
0: Ja.
1: Nu blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jag har hört det så goda lyden i Dalekyrka och i Luster. Du har ja. Inte varit där?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleine.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjørkja på Kvamsø har jeg spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet og reise på Jordanger og spille og jeg vet
0: ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det bare artig da. Du bor på Kjørkjebøya. Jeg har sett bilder derifra spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier jeg.
0: Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det... Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men,
0: ja,
1: du har.
0: Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steder det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over hun.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen nå da, eller?
1: Ja, vintersalvor så er det bare, nei det var ikke så ofte gire. Men når våren kommer... Så er det jo, da er det hytta, og da kan det være vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopnen på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager. Og halve nettet, så det var jo det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser det ellers? Hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger for da skulle jeg dempe opp et vatten der så fikk jeg tak i en liten hytta der og fikk omtrent for å ha vekk og så kjørte den inn og lagret og sette opp den og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg har sett opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus, blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da han sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo ute sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikre oss at det minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, nur du hast Winterberg.
0: Ja, hi. Nun war er.
1: Nein, ich bin Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Heute noch anderen Bienen.
1: Nein, das lange ist ja schon mal, das ist hier.
0: Nein. Der ist ein Bi, dann lag wohl begraben an der Erkentruhe und der Sand. Und der Huset i byen er utskårende i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja, det er hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg være ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det Tanzania.
2: Er det da?
0: Ja, da, det
2: Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alt enn også sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett
1: minutt.
2: Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: i naturen. Håper at det rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
1: Få litt mer inspiration.
0: Ikke sant?
1: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
0: Ja, veldig hyggelig.

0: Hallo,
1: velkommen i studio. Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: noe jeg sier? Nei, det er nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du setter i et tønner.
0: Åja. Setter
1: du i et tønner nå? Det er bare sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet?
1: Ja.
0: Hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: bare gå og se.
2: Jeg så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men du får vente til neste dag.
0: Nå
1: har du... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du
0: ikke hørt
1: meg før
0: heller?
1: Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, men dette da, det er Anker Sander, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva har
0: du? Da har jeg det.
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg etter det, hvis ikke du visste det?
1: Nei.
2: Er det ikke
1: til å google?
2: Nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa
2: ja. Nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
3: Hallo,
4: ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
3: Hei, har du hørt meg?
4: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt til mikrofonen, Hakle.
3: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
3: Ja, var det din? Ja vel?
4: Ja.
3: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
4: Det er vel oppe i Sørishavet da.
3: Sørishavet? Ja, kan du?
4: Ja.
3: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
4: ja.
3: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det da?
4: Antarktis.
3: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
4: ja.
3: Riktig.
4: Ja.
3: Takk skal du ha.
4: Nei, nei.
2: For å bry han i dette til meg. Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge, innført i 1912? Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge, innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører det på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med dette der.
1: Men det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halv lodd, og dermed så fikk du ikke bare 25.
2: Nei.
1: Spennende.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Åja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, de måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
3: Og da er mitt spørsmål, i hvorfor et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hvorfor et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på.
3: Hallo.
5: Hallo, ja.
3: Ja,
5: jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
3: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og jeg.
5: Ja, det, ja.
3: Ja, da var det.
2: Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
5: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
5: Ja.
2: Neida, da...
5: Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
5: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
5: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
3: Da får du... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur rennmessige langer, og er det noen flere på radioen? Hallo?
6: Ja, hallo, hallo.
3: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, Arne Fossøy.
3: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vært greia på turen.
6: Ja,
3: ja.
6: Jeg har gått det også.
3: Jeg har også gjort det også, ja.
6: Ja, ja.
3: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke masse langt, det var Italia.
3: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hva det går nå?
6: Ja, men Cavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
3: Ja.
6: Oppe med et helt dal, men går forbi den her, den sånne hoppbakken er. Nå husker jeg ikke hva den...
3: Nei.
6: Der så blir det VM og...
3: Mm-hmm.
6: Det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
3: Åh, oh, ja vel, så det var artig.
6: Ja, ja. Det er der, for da hvis du vil ha gevinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baren da. Det er
3: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
6: Ja da.
3: Ja,
6: ja det er
3: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
6: Mm-hmm.
3: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok, Olsok-feiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er det ikke mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller gyngsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Sier jeg det som du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men vi har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er typisk her oppe i Sogna, kanskje?
1: Ja, jeg kommer fra Ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hvilket land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jag som var inne nu. Ja. De drev mig och krangla om mikrofonen. Nej, men krangla inte, tvärt emot. Men hör du mig nu?
1: Hör du mig nu?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, ja?
0: Hallå?
2: Ja, hallå?
0: Ja, hallå? Jag hör bara hör ett om mig och kjöle.
3: Men hör du dig? Men hör du dig, men du är långt vecka.
2: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
2: Målfri Karin Midtun.
3: Ja. Ja. Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det var
3: i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevne til. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg har fengt i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: til å fungere. Ja, men du, de gode som får det til, tenker
0: jeg. Ja, takk for det. Ja,
1: det får bare stå på.
2: Ja. Ja. Kanskje det, med at for lange sommerferier.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid,
0: ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vette Vergland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei, det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den er helt inn til Narvike, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsiden av Lofoten. Ja. Der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før meg, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Så. Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ha det, ja.
2: Ha det. Og så har vi en igjen.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett. Ja.
0: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik.
4: Vi får fjorda av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men nå må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenge det ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Z? 5268-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Det gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Rattet henger dør i.
0: Den er helt spesiell.
2: Å, slik. Er det ikke en bitt liten bil, da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at
0: liten man er sportslig.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppe i sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en der veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag, da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for det.
0: Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta og så trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da, nei, men da hører vi videre på Eriksen da, litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spillmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen. Hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i år. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang noen kaller det for fjøl her i landet har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et skal man si det ligner jo litt på gjerne vet ikke andre instrument som en lyre ligner på det samme men det er jo et streng instrument og i stedet for at du teker på strengene med fingrene så er det nøkler som du trykker på eller så svenskene kaller det knurva og da trykker du fingeren inn og da treffer en pinne på strengen da som du vil ha trykt med fingeren og da får du helt rent fin lyd du slipper å trykke på strengen og finne lyden han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengene som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker så bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten bare på samme reiseselskapet hun kom inn på følget mitt i Amerika så det spiller jeg på Haringfeldet hvor jeg kjørte borte der så hadde jeg misforstått det jeg skulle bare spille bare en par melodier men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer og da syntes hun litt synd i meg og så fikk jeg henne til konferansier og så sang hun litt innimellom og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen og så ble hun med meg da hun spiller på det de kaller for harpeleik det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har vært spilt i strandkirke, det er det like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkreine.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. For jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men
0: ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå og da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det. Men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta. Og da kan det være en vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen. Men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne spillmannslaget. Og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopten på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet jo med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle jeg demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, og sånn, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo ute sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha satt det minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte i mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som er. Jeg har vært borte i en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter hjem gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det er en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint av den.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge siden jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei. Nei, det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser... Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

0: Anders.
1: Ja. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där heller. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärta, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad henne starta kände Søsterkirkene, og det er ikke noe slingringsmund. Hvor henne stadig kjende Søsterkirkene?
0: Der var jeg i sommer.
1: Ja, var det. Nå skal vi se, er det noen på telefonen her?
0: Nei. Borte vekk.
1: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Du, det var ja. Ja. Jeg ville svare på det, da skal vi danse, jeg.
1: Ja, ja, velkommen.
2: Ja, det er jo jubileum der, jeg har 20 år.
1: Ja, det stemmer.
2: Det er helt insett.
1: Ja, det stemmer. Da er du nedkommet på papiret.
2: Jeg ble bra det.
1: Ja, trekte akkurat. Yes. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, og da har vi det kjente Søsterkirkene. Hva de har vi på gang?
0: Ja.
1: Det noen flere på telefon? Nei.
0: Der kom det en.
1: Velkommen i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
1: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Jeg er på Gran på Hadeland, vet jeg.
1: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var vel han... Ja.
3: Ja,
1: det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hylte på å skulle si svaret også.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på den en gang. Ja.
1: Men du, ikke det der, the dark side of the moon.
0: Jep.
1: Ja.
0: Da stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i hva slags land ligger nasjonalparken Serengeti? I hva for et land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann, siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Rannveig Hjelten i Lusten.
0: Hei deg.

0: Nei, nå må jeg være ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
1: Ja, du har helt rett. Det Tanzania. Det ja da, det Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
1: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
0: Ja, greit da.
1: Neida, det var helt rett da.
0: Ja, det var helt greit, ja. Ja.
1: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett
0: minutt.
2: Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å måle trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke hva jeg sier?
1: Nei, men det nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det nesten som sitter i et tønner.
0: Åja. Det
1: er bare bare sommerferie. Ja.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet,
2: hva ja. Ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: bare på. Jeg
2: så skrev deg ned og alt.
1: Ja, men det er neste dag.
0: Nå
1: har jeg ja.
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld?
1: Ja.
0: Før,
1: jo, jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da det en kresant, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva
0: har du?
2: Ja, nei, men da var ikke det hjelp i meg etter det, hvis ikke du visste det.
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke vidt, men du har vært langt til mikrofonen, takkje.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja. Var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis.
3: Ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han i fattet til meg. Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører det på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med dette der.
1: Men jeg hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men også bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og de måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på.
4: Hallo.
0: Hallo,
4: ja.
0: Ja,
4: jeg vet nå ikke litt av spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddy.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok och Erik.
4: Ja, det. Ja,
2: ja, ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen att dra, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Neida,
4: det... Nej, men ingen annan får svara på spørsmålet, för det vet jag inte.
2: Nej, nej då, men...
4: Men tack ska du ha, allesammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
0: Får... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land deres arrangerer tur den massia longa, og det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av greia på turen?
5: Ja,
0: jeg
5: har gjort det
0: også. Har du gjort det også,
5: ja?
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jag gått. Där har jag gått. Men det var inte Marcialonga, det var Italien.
0: Det var Italien, ja. Ja, det är helt rätt. Mm. Kan du fortälla lite hur det går den då?
5: Ja, men Pabalese är byen som går, vi startar i Moena, uppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Uppe med att hela dalen, men går förbi den här, där sådana hoppbacken är. Nu kan jag säga den.
0: Nej.
5: Där så är det VM och det går igenom en 5-6 stycken småbyar in i gatan där.
0: Åh, oh, ja väl, så det var artigt.
5: Ja, ja, det är där. Så då, visst du vill ha en vinglas så kan du få det på vägen ner. Du stoppar och teker mot den. Det är fete på barallna. Det är
0: rätt enkelt. Men det är nog grejt att vara så pass att han finner att måla.
5: Ja då.
0: Ja,
5: det
0: Ja. Mm-hmm. Ja, nej men tusen tack ska du ha. Det var kämpeintressant.
2: Ja, då vill jag ha ett släkt gammalt ord. Så jag hörde nog för ja, Magnestisia. Väl så. Då hade med Olsok. Olsokfeiring. Och i varje fall för när jag var jäntunga så hade med Vakeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare
2: ikke om
0: meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det
2: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen. Hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da, det var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa slik som du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, der som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, da ligger 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeid stemme, men det er jo samme strenger som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du held den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo Ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så spilte jeg på Haringfeldet på en kirke borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da.
0: Mm.
1: Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i.
0: Mm.
1: Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja, ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med henne i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyd i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Haringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikk.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, jeg vet ikke.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg ditt jobb. Men,
0: ja, ja. Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helg nå da, eller?
1: Ja, vintersalvåret, så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være i vekevis, jeg, gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbelstaden har jo mye fine små hus. Men da det stod inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover, og stod for med oss både tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet av flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og...
0: Sota.
1: Sota, ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter hjem gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, nur noch da hinter Bern.
0: Ja, hi. Nun war er.
1: Ja, nämlich Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Heute du noch kommen dann ein
1: Nein, das lange ist ja schon mal, das weiß ich ja.
0: Nein. Da ist ein Bier, dann Laubel, Wobbel begraben und der Erkentruhe und der Sand. Und der Huse i byen er utskårene i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan ikke si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Willkommen im Studio.
1: Hallo, der Wetzle Wegmann ringt hier.
0: Ja, hi.
1: Hey, ich freue mich auf Quebec.
0: Ja, da, Quebec ist halt richtig.
1: Ja,
0: Ja,
1: danke.
0: da ska du ha. Nå med raska på her. Vi måste lite tid, så jeg kommer lite kjeft ut. Men hva vil du si å kulsa? Det i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 68 14 10.

0: Ja, hallo, sist... Nei, du er ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Ranveig Jensen i Lyse.
0: Hei deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania. Det er ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Nei da, det var helt rett da.
1: Ja, og det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært ett minutt. Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

Jolene vart en stor hit sent i 1973. Den vart også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Dolly var også skuespiller, og 9to5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun ägde både en radiostasjon og et filmselskap.

0: velkominn radiolustar.
1: Ja, hei du, det Magnus.
0: Mm. Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg har fest i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen. Og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: ja, fungerer. De gode som får det til, tykker
0: jeg. Ja, takk for det.
1: Ja, det får bare stå på.
0: Ja.
2: Ja. Kanskje vi har for lange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja. Ja. Ja, takk skal du ha.
2: Ha det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo?
3: Hallo. Vette Vergland.
2: Ja vel.
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet, jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsiden av Lofoten der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for den før meg heller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei. Kjempe, ja.
2: Ok, men
3: herre, ja.
2: Tusen takk skal du ha.
3: Ja.
2: Og så har vi en igjen.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, vet du.
4: Vi får det her i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha det tumor.
2: Ja, men nå må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? Hva bilmerke har modellen i Zeta? 57, 68, 14, 10. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Det gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, sånn sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja, da, rattet henger i dør i.
0: Ja, rattet henger i dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil, da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Så han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da? Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjerfheim, hadde kurs på spillmannslaget

0: Ja.
1: Og da er det jo, det er jo et svenske nationalinstrument.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo, når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så alle de andre naboene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over til Sverige. Det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg? Når jeg hører ord, så tenkte jeg på munnharpa, en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, skal vi si, det ligner jo litt på, gjerne vet ikke, andre instrument, som en lyre ligner på det samme. Men det er jo et streng instrument. Og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva. Og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, det som du vil ha trykt med fingeren. Og da får du helt ren fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått din trening. Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du held den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja,
0: ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden i han, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo Ambulien og så der. Men det vil gjerne, i Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på det der, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet. Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika. Ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet, hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så spiller jeg på Haringfeldet på en kjørke borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på. Det er jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det. Det er jo du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt, og vi var invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i Steinkjørkje, det er jo det jeg liker best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørkje, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. 3 gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i den der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt. Du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyd i Dalekyrkja og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkline.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, jeg vet.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det, så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men,
0: ja,
1: du har.
0: Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til, og hun steder det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik en helg nå da, eller?
1: Ja, vintersalvåret så er det bare, nei, det var ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da, ifra den reivige Høyanger, for det skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, altså jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men det stod inne i en barnehage. Så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre ned over, og stod for med oss på tømmere, og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet av flere hus. Hentet meg i Stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellrum.
0: Ja, det høres lek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg er jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der, og nede på til Muskuta og
0: Sota.
1: Sota, ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. De hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha satt minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint av det.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge siden jeg har det sommeren, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellside. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser. Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på den
1: ja.
0: Gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon?
0: Jep.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i hva slags land ligger nasjonalparken Serengeti? I hva for et land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i hvert
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da, kan jo være det er ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at dere har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, Der han, og det er ikke meningen at han skal sitte og prate om hvordan han har det eller noe sånt. Det kan han gjøre hvis han vil, ja. Med den han vil. Men det er å ha et sånt pusterom i hverdagen. Vi skal servere litt vafle, blir det er enkel traktering, det blir vafle og kaffe eller te. Mm. Og så ja, så kan han jo bygge litt så nettverk også, gjerne. Fordi at det er fort å bruke opp familien og nære venner på å snakke om hvordan han har det. Og det er ikke alltid han har lyst til det heller.
0: Nei. Og så er det noe godt å fare ut i stedet for å gå og bære på deg selv.
1: Ja, ja da. Og så, men som sagt, det er ikke noe at, som mest at du skal snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Det kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Røde Kors eller Hafslo Omsorg? Har det noen bakgrunn fra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, det blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så er i Hafslo Omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånn som, ja, for ta i møte så det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra, for det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest er dette her og hva tid skjer da?
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember, og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då har det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk en steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Nei, ja. Det var vel Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Men ja. Libri, takk en steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: ha det.
2: Ja, jeg skal også komme hjem med filmen. Jeg på henne ligger Rosshavet. Jeg er fortsatt med, og jentene så snakker de om radioen hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg ante ikke bra var henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva jeg sier? Nei, det nesten vekk.
2: Bruker du feil, da? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som du sitter i et tønner.
0: Ja, ja.
1: Det er bare med sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet?
1: Ja.
0: Hvem ligger Rosshavet?
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: det er
2: jeg som har skrevet deg ned og alt.
1: Ja, men du får vente til neste dag. Nå har jeg

0: Er det ikke til å google?
1: Nei, det er bra.
2: Ja. Flott at du tar det for
1: oss. Ja, nei, men
0: prøv noen annen.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
3: Hei, har du hørt meg?
4: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofoner, Hakle.
3: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
1: Nei, det er min.
3: Ja, var det din? Ja, vel.
4: Ja.
3: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
4: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
3: Sørishavet? Ja, kan du...
4: Ja.
3: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
4: ja.
3: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
4: Antarktis.
3: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
4: ja.
3: Riktig. Ja. Takk skal du ha.
4: Nei, nei.
1: For å bry han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
0: Takk, oi, min del. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre.
1: Ja.
0: Jeg tror det må være en pengelotteri, jeg.
1: Ja. Den norske pengelotteriet.
0: Ja. Og det var hele og halve lodda. Og...
1: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
0: Men jeg hukser ikke egentlig da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
1: Ja.
0: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
1: Nei.
0: Stemme.
1: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
0: Å ja, lenger også.
1: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
0: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det... Du måtte ha ukes nytt.
1: Ja.
0: Og det har stått trekningslista også.
1: Ja. Mm. Nei, men der, nå er du nedskreven, Arte.
0: Nå er du nedskreven.
1: Yep.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Greit.
1: Greit, herre.
3: Og da er mitt spørsmål. I hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
5: Det er en på. Hallo. Hallo, ja.
3: Ja,
5: jeg vet nå ikke dette spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Lodd, jeg.
3: Ja.
1: Det er jo Marit Elvekrok, har jeg.
5: Ja, det er
1: jeg.
5: Ja,
1: nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, da, vet du.
5: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
1: Ja.
5: Ja. Neida, nei, men det er ingen annen for å svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
1: Neida, men
5: takk skal jeg ha, alle sammen.
1: Ja, greit da. Herre.
5: Herre.
1: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her. Derfor.
3: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hva for et land er det som arrangerer tur den Marcialonga, og er det noen flere på radioen? Hallo.
6: Ja, hallo. Hallo.
3: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, ja. Arne Fossøy.
3: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vært greia på turen.
6: Ja,
3: ja.
6: Jeg har gjort det også.
3: Ja, du har gjort det også, ja.
6: Ja, ja.
3: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
3: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
6: Ja. Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
3: Ja.
6: Oppe i Moena, altså hele dalen. Vi går forbi denne her, der sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hvordan.
3: Nei.
6: Der så er det VM og... Mhm. Det går gjennom en 5-6 stykke småbyer inne i gaten da.
3: Åh, oh, ja vel. Så det var artigt.
6: Ja, ja. Det er der. Så da, hvis du... Du har ikke vinglas, du kan få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Det heter på barallene, og det er rett og
3: slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner at det måler.
6: Ja da.
3: Ja.
6: Ja. Ja. Mm-hmm.
3: Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
6: Takk skal du ha deg.
3: Ja, da.
1: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, månedstisja, vel så. Da hadde vi Olsok, Olsokfeiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi våkeld. Da ikke det mange som sier nå. Hva våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergen som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være Olsokbål?
0: Ja, eller Jönsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, mm. Det er det. Mm. Sier det er det som du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men vi har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er det typisk her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei, da, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Mm. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på, hva slags land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
2: Ja,
0: hallo? Jeg hører bare hører deg. Ekko meg selv.
3: Vi hører deg, men du langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
3: Ja.
0: Ja.
3: Da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
3: Ja.
0: Men det
3: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
3: Ja, jeg også.
0: Ja.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14.

0: Velkommen radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk i det her med å få alt
1: til å fungere. Det gode som får det til, tenker jeg.
0: Jo, takk for det.
1: Ja, det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje vi har for lange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ha det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo?
3: Hallo. Bert Vergland.
2: Ja vel?
3: Bertfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsiden av Lofoten. Ja. Der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før meg, eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei. Kjempe, ja.
2: Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en igjen.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, vet du.
4: Vi får det i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Fotenfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 57, 68, 14, 10. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre før navnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Rattet
0: henger dør i. Den er helt spesiell.
2: Og slik, er det slik en bitt liten bil, da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten med runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en der veteranbilutstilling og slek.
5: Ja. Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for det.
0: Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da? Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjerfheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke store instrumenter. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo et svenske nasjonalinstrument.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, og de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg var kommet opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harp og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med som jeg sa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er et

0: at hvis du treffer dette tangenten da, og det gjør han jo når han har fått i trening, så stryker du, og det jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, da ligger 5, og her har vi 12 understrenger.
1: Oi.
0: Så det litt mer arbeidsstemme, men det jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men for øvrig, spesielt du helder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
0: Ja, ja,
1: ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
0: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo Ambulien og så der. Men det vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker så bruker vi det.
1: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
0: Ja, vi må jo øve hjemme.
1: Ja.
0: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spilte jeg på Haringfeldet på en kirke borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det jo bortimot 100 strenger på.
1: Oi.
0: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det jo, du slår akkorder, kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensa til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var... Vik har jo vært spilt i Steinkjørkje, det er jo like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørkje, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. 3 gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i der.
1: Ja.
0: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
1: Ja. Men du sier har spilt, du er ikke sluttet med det?
0: Nei, men jeg og hun har en pause.
1: Ja.
0: Snakket senest med henne i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
1: Ja.
0: Nå blir vi bli yngre.
1: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyd i Dalekirka og i Luster. Du har ikke vært der?
0: Ikke å spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
1: Ja.
0: Han er jo, og han spiller jo Haringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleine.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Samme gjort nede i Valdres. Hva heter den da?
1: Slidredommen.
0: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
1: Ja.
0: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet og reise på Jordanger og spille, vet du.
1: Ja, ja.
0: Aldri godt å vite.
1: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
0: Ja.
1: Ja, hvordan er hagen din?
0: Den er strøken, sier
1: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
0: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg, og ifra starten på nedsiden rundt på oppsiden, så er det Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekkløp.
1: Ja.
0: Så der har jeg ditt jobb. Men,
1: ja,
0: du
1: har. Ja.
0: Men kona mi jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til, og hun steller det.
1: Ja.
0: Så jeg må skryte over henne.
1: Ja. Samarbeid.
0: Ja.
1: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
0: Ja.
1: Er det slik en helg nå da, eller?
0: Ja, vintersalvåret så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det. Men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta. Og da kan det være en vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett. Når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine inne. Spillmannslaget. Og det er jo, det er like.
1: Mm.
0: Så da øver vi og spiller, og så er det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopten på, i helga, på Gopna-treffen.
1: Ja.
0: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
1: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du på hytta utenom musikken da?
0: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da jeg skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynte jeg da og så tenkte jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes, hos han Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
1: Skikkelig hyttetun.
0: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med et par brødre nedover og stod med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
1: Ja.
0: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg i Stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
1: Mm.
0: Så jeg har kjørt mange stokk over Sognefjellet.
1: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
0: Ja, ikke nå da. Ja, jeg er jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
1: Sota.
0: Sota, ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. De hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
1: Mm.
0: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
1: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha satt det minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
0: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som er. Jeg har vært borte en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Være behjelpelig.
1: Det er en god egenskap.
0: Kanskje.
1: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, nur noch du hast Winterberg.
0: Ja, hi. Nun war er.
1: Ja, nämlich Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Wollt du noch kommen dann ein bisschen?
1: Nein, das ist lange schon, das ist schon mal, das ist hier.
0: Nein. Der ist ein Bier, dann lag wohl Wobbel begraben und der Örken, und der Sand. Und der Huset i byen er utskåret i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan ikke si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det Tanzania.
2: Det
0: ja da, det
2: Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Nei da, det var helt rett da.
1: Ja, og det var helt greit, ja. Ja.
0: Mm, da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett
1: minutt.
2: Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra eller oppveksten sin.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun ägde både en radiostasjon og et filmselskap.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk en steg igjen.
0: Hei, Dek.
1: Nei, ja. Det var vel munk og Madonna. Nei, skrik og Madonna.
0: Jep. Det var skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Libri, takk en steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: da.
2: Ja, jeg har fortsatt å gjøre det fint, men jeg på henne ligger Ross Halve. Jeg har også hatt ned og jentene som snakker om på radioen hvor mye de hadde tisket i Rosshavet. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke du mye å si på radioen?
0: Hører ikke du
1: hva jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sett i et tønner.
0: Ja,
1: ja.
0: Skal
1: vi gjøre tønner nå? Det er bare sommerferie. Ja.
0: Hallo.
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Ja. Hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei, jeg så skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du
0: ikke hørt
1: meg før heller? Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, nei, dette da, det er en kresant, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere mye, altså dele med din.
0: Ja, da kan jeg gjøre det. Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, hva skal det hjelpe med at det er, hvis ikke du visste det?
1: Nei. Er ikke til å google?
2: Nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
3: Hallo,
4: ja. Det er Jon Oddvar, Vindavate.
3: Hei, har du hørt meg?
4: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt i mikrofonen, Hakle.
3: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
3: Ja, var det din? Ja vel.
4: Ja.
3: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
4: Det er vel oppe i Sørishavet da.
3: Sørishavet? Ja, kan du?
4: Ja.
3: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
4: ja.
3: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
4: Antarktis.
3: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
4: ja.
3: Riktig. Ja. Takk skal du ha.
4: Ja. Nei.
2: For å bry han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var hele og halve lodda.
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med det der.
1: Men det hukser ikke egentlig da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Åja, jeg vet, naboer som gjorde det, og de måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven, Arte.
1: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
3: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
3: fra. Hallo.
5: Hallo, ja.
3: Ja,
5: jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Lodd, jeg.
3: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok, hører jeg.
5: Ja, det
2: er det. Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
5: Ja. Jeg prøvde å ringe med en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
5: Ja.
2: Neida,
5: det... Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, neida, men...
5: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
5: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
3: Derfor. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
6: Ja, hallo, hallo.
3: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, Arne Fossøy.
3: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
6: Ja,
3: ja.
6: Jeg
3: har gjort det også. Har du gjort det også, ja?
6: Ja, ja.
3: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Der har jeg noe også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
3: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
6: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
3: Ja.
6: Oppe ned av hele dalen, men går opp forbi den her, der sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvor den...
3: Nei.
6: Der så blir det VM og...
3: Mm-hmm.
6: Det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
3: Åh, oh, ja vel. Så det var artigt.
6: Ja, ja. Det er der. Så da, hvis du vil ha gevinglas, så kan du få det på vegen ned. Hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baralen da. Det er
3: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
6: Ja da.
3: Ja,
6: det
3: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
6: Mm-hmm.
3: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tise, ja. Vel så, da hadde vi Olsok, Olsokfeiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
2: Ja,
0: jeg hører bare hører deg. Ekko meg selv.
3: Vi hører deg, men du langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem det som sier det?
1: Karin Midtun.
0: Ja.
3: Da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
3: Ja.
0: Men det
3: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
3: Ja, jeg også.
0: Ja.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i radiolister.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen. Og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: til å fungere. Ja, men du, de gode som får det til, tenker
0: jeg. Jo, takk for det.
1: Ja, det får bare stå på.
0: Ja.
2: Ja. Kanskje vi har hatt for lange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo.
3: Hallo. Vette Vergland.
2: Ja vel.
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsida av Lofoten der, og den
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for den før meg, eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Så.
3: Ja.
2: Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en igjen.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, vet du.
4: Vi får det her i
2: kveld, da. Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden. Hei, da.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? Hva bilmerke har modellen i Zeta? 57, 68, 14, 10. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Rattet
0: henger dør i. Den er helt spesiell.
2: Og slik, er det slik en bitt liten bil, da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en der veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for det.
0: Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta og så trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da? Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerr i spissen. Hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kursen med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da, det var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så alle de andre naboungene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ord så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, det som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du held den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden i den, så fant jeg ut at dette er noe annet eller vi bruker i Norge. Det er ikke, det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker så bruker vi det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskap. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spilte jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vikaivor spilt i strandkirke, det er like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Ja. Men du sier har spilt, du er ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest nå i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleim.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Joranger og spille, jeg vet ikke.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men
0: ja,
1: du har.
0: Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helg nå da, eller?
1: Ja, vintersalvåret så er det bare, nei det er ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være i vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine inne, spilmannslaget, og det er jo, det er like. Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynte jeg da, og så tenkte jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, altså jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandsdalen har jo mye fine små hus. men det sto inne I en barnehage. Så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der. Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller over, rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. De hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

Ja. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hei. Det er Helga Tvarberg. God dag.
0: Ah, en gang til. Jeg fikk ikke det med meg.
1: Helga Tvarberg.
0: Jep, takk skal du ha. Kulsa, du?
1: Kulta. Var det kulta?
0: Nei, kulsa.
1: Kulsa, og du fryser jo.
0: Ja, det var sånn frostige.
1: Ja.
0: Ja. Da må man enten kle på seg, eller så får han få noen til å hete seg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du er nedskreven, du er Helga.
1: Takk, takk.
0: Greta, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt spørsmål da hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund? Hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon.
0: Jep. Ja. Da stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål. I hva slags land ligger nasjonalparken Serengeti? I hva for et land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist, nei, du er ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Rannvei Jensen i Lyse.
0: Hei deg.
1: Hei. Nå må jeg bare, jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania.
2: Er det da?
0: Ja, da, det er
2: ja. Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja, jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, Aslo.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et minutt. Ja, da. Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tack en steg igen.
0: Hej, Dag.
1: Ja. Det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja. Libri, tack en steg igen. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
0: ha.
2: Ja, jag har passat på att göra filmen. På henne ligger Rosshalvet. Jeg husker, at når jeg var jentene, så snakket de om hverandre, hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg anet ikke hva det var henne. Men, nå skal jeg ligge oppe henne, ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke hvor mye jeg sier på radioen.
0: Hører ikke hva jeg sier?
1: Nei, men det nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du ser til et tønner.
0: Ja,
1: det er bare å være sommerferie. Ja.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet,
2: hva ja. Ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: og
2: jeg så skrever deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nei, men nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr da at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har du
1: ja.
0: Hørt meg før heller?
1: Jo, jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk... Et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da er det en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da var ikke det hjelp i meg at det er hvis ikke du visste det.
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Er ikke til å google
2: det? Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du svarer for
2: ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, Vindavate.
0: Hei. Har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Ja.
0: Nei,
3: nei.
2: For å bry han ut etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind. Takk, ja. Radioen, så jeg bare hører deg på et øre.
2: Å,
1: oh,
2: ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Det norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med etter det.
1: Men det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei, det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å oh, ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Å ja, jeg vet, naboen som gjort det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningsliste også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven.
2: Ja,
1: men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: drømme. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok och Erik.
4: Ja, ja.
0: Ja, då var det.
2: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen att dra, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nej, men det är inte någon får svara på spörsmålet, för det vet jag inte.
2: Nej då, men...
4: Men tack ska du ha, allesammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
0: Därför. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er altså arrangerer tur den masse langer, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vel greier på turen?
5: Ja,
0: det
5: har gjort det
0: også. Har du gjort det også,
5: ja? Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pabalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
0: Ja.
5: Ikke mer at hele dalen, men går forbi den her, den sånne hoppbakken er. Nå kan jeg se hvor den...
0: Nej.
5: Där så är det VM och
0: mm.
5: Det går ju nog en 5-6 stycken småbyar in i gatan där.
0: Åh, ja väl, så det var artigt.
5: Ja, ja, det är där. Så då, visst du har gevinglas, så kan du få det på vägen ner. Du stoppar och teker mot den. Peter på bara alla.
0: Men det är nog grejt att vara så pass att han finner att de håller.
5: Ja då,
0: ja.
5: Ja, det är
0: ja. Mm-hmm. Ja, nej men tusen tack ska du ha. Det var kjempeintressant.
5: Ja,
0: Adam.
2: Ja, då vill jag ha ett slags gammalt ord. Så jag hörde nog för ja, Magnus Tisia. Väl så. Då hade med Olsok. Olsokfeiring. Och i hvert fall för när jag var jentunge så hade med vakeld. Da ikke det mange som sier nå. Hva vakelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare ikke om meg selv.
2: Vi hører deg, men du langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Nå sier Karin Midtun.
2: Da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja,
2: det var
0: voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det
2: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.